budo kana oda moge ki mamit ka bedo ki yalle imo mora kanyu wud jesi kamanu wud jesi chimi jada kuma beda kanyu wud jesi kama ni bine mama kamanu wud jesi ogiri ogiri benago jowi

mano mawelewele manyoso ya Kenya. Sikiza Ejaro inyo Friday Ejakado. Sikia.

0: ndani ya Nairobi. Bibo woda sumbi, nyadudo.
1: Samiko hudo janyakaji, mose maoro di baba.

mano yuoro mera. Mia goni ero kamano yuoro mera. Chiega goni ero kamano ketiera nono. Chiega goni ero kamano ketiera nono. Aparo kana goni ramula teri kwetu. Aparo kana goni ramula teri kwetu. Wanda wakalo no chote me pesa no komeweya. Wanda wakalo no chote me pesa no komeweya. Maseno wakalo no chote me pesa no komerega. Maseno wakalo no chote me pesa no komerega. Kisumu wando je no chote me pesa no komeweya.

Sito wakalo no chote mo pesa okomerega. Sondu wakalo no chote mo pesa nokomerega. Oma bei wado njoto chuo chugo gari okomerega. Oma bei wado njoto chuo chugo gari okomerega. Tabunde wakalo no chuo hido nege okomerega. Tabunde wakalo no chuo hido nege okomerega.

kamano iborongolo meago niero kamano iborongolo apimo sombi okoro morita iboromera angiyo sombi okoro morita iboromera angiyo sombi okoro moda koda iboromolo angiyo sombi okoro monyole koda iboromera meago niero kamano ketiera nono Llega munena diro baro buka okosobo Llega munena diro baro buka okosobo Porai Mario temora mulo somio tieko Porai Mario temora mulo somio tieko